0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第120至122集。
2: 皆さん、おはようございます。各位同情点的听众朋友，大家好，我是郭老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧姐の長青天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大家再起哦，就这个佳慧姐长青天地这个节目哦，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。啊，咱这个白所学的这个两篇对话哦，有去学到几句啊哦，跟剧情有关系的表现，比如讲哦，你想要买什么款的物件，这个物件用礼仪要安那讲，也就是讲哦，这个中国话的这个延长线用礼仪讲这延长扩大。那么有去学到讲哦。这个种类真多，而且真便宜，安尼的表现。啊，咱今仔日甲大家来做一个复习。啊，首先咱复习讲吼，你想要买什么款的物件？咱所学的是哦，どんなものが買いたいですか？どんなものが買いたいですか？啊，开始讲吼，你若讲啊，你想要买什么款的车？啊，车，你去讲做車，車，啊，你就甲套入去。どんな車が買いたいですか？どんな車が買いたいですか？あ、你若是讲吼，你买，你想要买什么款的照相机啊？翕相机吼，你去讲做カメラ，カメラ，啊，就这个套入去。どんなカメラが買いたいですか？你想要买什么款的照相机？啊，过来，咱来复习讲吼，这个用日语要安那讲。これは日本語で何と言いますか？これは日本語で何と言いますか？はい、じゃあね、这个日本語で何と言いますか？用日語アナで讲。あ、你若是讲，这用英语アナ讲，你就把英语套入去。英語で何と言いますか？英語で何と言いますか？啊，你若是讲哦，即用中文要安那来讲哦，中国語で何と言いますか？中国語で何と言いますか？啊，那是台湾话哦，日本讲做台湾語で何と言いますか？台湾語で何と言いますか？あ、这个物件。これはかかりきよ。これは日本語で何と言いますか？じゃ用日語アナコン。これは英語で何と言いますか？じゃ用英語アナコン。これは中国語で何と言いますか？じゃ用中文アナコン。これは台湾語で何と言いますか？じゃ用台語で。

0: 安怎讲？过来，咱来学习讲吼。啊，这个中文的延长线用俚语哦，讲做延长コード。中国語の延長線は日本語で延長コードと言います。啊，你讲迄个延长线，啊，加这个延长コード，这两个这个语汇吼，啊，加套入去。啊，比如讲吼，你别讲中文的这个电视啊，用俚语讲做テレビ电视。你去 television， 所以你甲偷入去。中国語の電視は日本語でテレビと言います。哦，啊，你若讲即句话讲啊，台语的电视吼，你去讲做 television， 你就台湾語の電視は日本語でテレビと言います。也就是讲，中文的冰箱啊，冰箱，你去讲做冷蔵庫，啊，你就讲做。中国語の冰箱は日本語で冷蔵庫と言います。中国語の冰箱は日本語で冷蔵庫と言います。好，啊，最后咱来复习讲吼，这个种类真多，而且真便宜。啊，我之前我有说明过啊，用什么什么诗，什么什么什么来表现。啊，这个诗呢是组词啊，放伫两句话中啊吼。另外一个讲法就是放在头一句话上后边的所在，这个诗用来表示讲吼，什么而且安怎的意思？所以种类真多，而且真便宜，收入也多一些，也是的是哟。收入也多一些，也是的是哟。啊，你即卖那边讲吼，即电子里电脑，咱捌有归讲哦，电视机电啊，电子里电，这个电子里电语汇真多，而且真好用啊，语汇真多，可以噶，可以，可以噶，可以啊，好用，使也水，使也水啊，这个动词后边呢，加一个这个也水吼，就是表示讲容易怎么样了啊，好用啊，使也水，可以噶，可以是。使いやすいです。語彙が多いし、使いやすいです。あ、你若是讲啊，这真水，而且呢真方便。水啊，你去讲做自在、自在、方便、便利、便利です。自在是便利です。啊，比如讲啊，这台照相机哈啊，谢谢大家啊，真好用。このカメラは自在是。便利です。このカメラは小さいし便利です。好，阿咱今仔日吼，甲大家复习这四句话表现。
1: どんなものが買いたいですか？
2: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは。日本語で何と言いますか？
1: ああ、デジタルカメラのことですか？
2: そうそう、それ、デジなんとか。
1: デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。種類も多いし、安いですよ。
2: すみません、連れて行ってください。
1: どんなものが買いたいですか？
2: カメラです。コンピューターで友達に写真を送りたいんです。それは日本語で何と言いますか？
1: ああ、デジタルカメラのことですか？
2: そうそう、それ、デジなんとか。
1: デジタルカメラです。普通はデジカメと言います。秋葉原へ行きましょう。種類も多いし、安いですよ。
2: すみません、連れて行ってください。

0: これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれあれ、中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
1: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。
0: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ、これで一通りの家電製品はだいたい揃いましたね。
0: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。これちょっと短いですね。あれが欲しい。あれ、あれ、中国語の延長線は日本語で何と言いますか？
1: ああ、延長コードのことですね。うちにもう一本ありますからあげますよ。
0: 悪いですね。助かります。
1: テレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから電子レンジ。これで一通りの家電製品はだいたい揃いましたね。
0: はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。
2: あらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同情天地大众朋友、大家早安、我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら、楽しく日本語を勉強しましょうね。大家早起哦，阿咱来想讲哦，阿咱健康是上重要的一件代志。欢欢喜喜最近来学习日语。咱这礼拜要甲大家学习的吼，是讲咱刚才来去日本佚佗的时阵吼，啊，应该用什么款的话吼，啊，来表现，和咱的旅行呢，更加顺利啊，更加快乐。去日本佚佗的时所用的话啦，比如讲吼，你是来观光的吗？観光ですか？はい、そうです。是啊，是啊。啊，你来日本的目的是什么？日本に来た目的は何ですか？あ、我是来观光的。あ、観光です。あ、你是对台湾来？どこから来ましたか？我对台湾来。台湾から来ました。あ、咱今日针对要去日本旅行，台湾吼，去用到什么款话？这礼拜呢？甲大家个最近来学习一寡较新的哦，比如讲，咱今仔日要甲大家所有的是讲哦，你若去日本哦，阿要转来的时阵啊，临时找无这个中华航空公司的这个柜台哦，你就应该问讲哦，拍摄啊，请问你中华航空公司的这个柜台伫倒位？也就是讲，到找到这个柜台了后，讲啊，拍摄啊，我要 check in 哦，我要做这个登机的这个登记。这个服务人员哦，检查跟你问讲哦，啊，你是要爱这个靠窗啊门的位，还是要靠这个走道的位？啊，你讲啊，麻烦给我靠窗啊门的位啦，哦，也就是讲啊，麻烦你给我这个走道的这个位。好啊，针对啊你的内容哈，咱今仔日跟大家来学习。首先咱们有的是讲哈，拍摄，请问你哦，这个中华航空的柜台在倒位啊？すみません，中華航空のカウンターは。どこですか？すみません。中華航空のカウンターはどこですか？拍摄拍摄，麻烦你帮我吼 check in 啊，这麻烦帮我这个登记的意思啊。すみません。check in をお願いします。すみません。check in をお願いします。啊，这个服务人员吼。检查员问你讲：“啊，你要爱靠窗啊门的位，也是要靠走道的位。窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？”啊，你讲啊，麻烦给我这个靠窗啊门的位，窓側をお願いします。窓側を。

お願いします。啊，那是讲给我靠这个走道的位哈，就讲做通路側をお願いします。通路側をお願いします。好，啊，咱针对今日所有的这个五句话哈，甲大家做一下说明。首先哈，伊讲拍摄啊，请问你中华航空公司的柜台伫对？中华航空公司，秋卡库克，秋卡库克。哦，安内讲，日本亚细亚航空吼，日本亚细亚国格，日本亚细亚国格，啊，你那是国泰哦，国泰哦 ，Cathay Cathay， 啊，伫家吼，伊讲这个中华航空公司的这个柜台柜台哦，英文的 counter 啊 ，counter counter， 所以秋卡国格的 counter 就是中华航空公司的柜台，啊，你来讲国泰柜台的 Cathay 呢？counter, cassay no counter. すみません中華航空のカウンターはどこですか拍摄请问你中华航空公司的柜台在对。啊去到柜台了你把这个护照提到这个服务人员的时候麻烦给我登记。すみませんチェックインをお願いします。チェックイン。啊チェックイン哦咱进行有学过去这个饭店。哦，讲啊，我要住办这个住房的手续嘛，叫做 check in， 啊，要登记，你嘛使讲做 check in， check in 哦，お願いします。啊，这服务小姐的讲哦，窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？啊，这个上面这个侧哦，本来是头做卡啊，头前有这个窗户窓的时候，啊，都要个左音化，窓側，窓側，啊，走道做通路，通路。啊，所以啊，靠走道的那边哈，或者支路側啊、马道側啊，靠唐阿门的支路側啊，靠这个走道。よろしい、よろしい就是いいですか了啊。啊，这个服务小姐讲了，靠礼貌哈，所以よろしいですか。啊，有时呢，小姐那不讲个也复杂哈，伊检查跟他讲哈，马道側ですか？支路側ですか？意思是同款哦。窓側ですか？通路側ですか？いや、意思が、窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？牛は検査で聽得講師、窓側がいいですか？通路側がいいですか？意思の感覚。麻煩は、靠唐阿門へ位。窓側をお願いします。窓側をお願いします。あなしほは、靠走道へ。通路側をお願いします。通路側をお願いします。啊，这讲这个意思哦，你买个用下面下面你是得给他塞来表现啊，和我这个靠唐阿门的位，马多加瓦尼是得给他塞，马多加瓦尼是得给他塞，和我靠左道的这个位，直路加瓦尼是得给他塞，直路加瓦尼是得给他塞。好，啊，这个句话哈，刚才你拿去日本旅行的这个机场，你应该哈，加使用看卖啊，看你所讲的日语哈。会通也是不通，好啊！最后带我过来读一摆看麦。拍摄，请问你中华航空公司的柜台伫对？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？啊，拍摄麻烦给我登记一下。すみません、チェックインをお願いします。すみません、チェックインをお願いします。すみません、チェックインをお願いします。リベクタガエウィ、ヤシベクゾタウェウィ。窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？あ、まあ、ほわくたがむえうい。窓側をお願いします。窓側をお願いします。窓側をお願いします。まあ、ほわくぞうたうえうい。通路側をお願いします。通路側をお願いします。通路側をお願いします。拍摄，请问你中华航空公司的柜台伫对？すみません。

羽化航空のカウンターはどこですか？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？パイセマファンカワティンギジレ。すみません、チェックインをお願いします。すみません、チェックインをお願いします。すみません、チェックインをお願いします。リベクタガイウイやシベクゾタウェイウイ。窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？あまはなほわくたがむえうい。窓側をお願いします。窓側をお願いします。窓側をお願いします。まはなほわくぞうたうえうい。通路側をお願いします。通路側をお願いします。通路側をお願いします。あらにしがねこわねえきなりどかたげはしかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝チャンチンテンティという番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大刚才起吼，啊，咱那听下这个《长青天地》这个节目，咱就会变加真少年吼，啊，真有元气。咱这礼拜吼，要甲大家有诶吼，拢是你去日本旅行诶时阵，啊，伫机场吼，你大概话会去用到啥物款诶话？啊，咱昨昏去有就讲吼，拍摄请问你中华航空公司柜台伫对？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？すみません、中華航空のカウンターはどこですか？あ、生を聞いて言うと、パイセーマファンリカは定期一例。すみません、チェックインをお願いします。すみません、チェックインをお願いします。あ、リシベアイコータガムエウィ、ヤシベクーゾータウェイウィ。窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？窓側がよろしいですか？通路側がよろしいですか？あ、マファンホワクータガムエウィ。窓側をお願いします。窓側をお願いします。ほわじれぞたうえうい。通路側をお願いします。通路側をお願いします。えげぷえすんほあちにょんぷえ。かな、こわばんほ、ぼいてん、えやおこん。そういったげほ、まあ、頑張ってください。加油加油。あらんきなりんほ、えべかたげ最近来うえでしこん。あれぎ、くいたいてんきりゃお。啊，这是我要托运的行李，也就是讲吼，啊，这是我的手提的行李。啊，登记了后讲吼，啊，这登机门是几号安尼？基本上，咱今仔日来学安尼的这个内容。哎、啊，首先讲吼，这是我要托运的行李。これは預ける荷物です。これは預ける荷物です。哎、这是我手挂的行李啊。これは手荷物です。これは手荷物です。あ、登機門是几号？搭乗ゲートは何番ですか？搭乗ゲートは何番ですか？あ、ちゃんと言うのは、今日、咱所有的这三句话、簡単、甲大家做一下说明。首先、讲，这是我要托运的行李。これは預ける荷物です。預ける預ける，这是保管的意思啦。哦，所谓保管的这个荷物行李啊，当然中文咱都个犯罪讲哦，是要托运的行李哦，何里搞我保管啊，搞我送到那边去的这个行李啊，可能话預ける荷物です。啊，你那是手提行李啊，就是这个荷物头前加一个提，工作提荷物，提荷物。これは手荷物です。这是手提的行李。登机门、搭乗ゲート、搭乗ゲート、搭乘。你去读出搭乗、搭乗、啊、门啊、ゲート、ゲート。这英文的 gate 啊，说来哦，搭乗ゲート啊，搭乘的迄个门，意思的、就是啊，登机门。何番ですか？几号？搭乗ゲートは何番ですか？好，阿、啊、咱今仔日所有的这三句话哦，搁对我来读一解看卖。

0: 这是要托运的行李，これは預ける荷物です。これは預ける荷物です。これは預ける荷物です。这是我所提的行李，これは手荷物です。これは手荷物です。これは手荷物です。请问你登机门是几号？搭乗ゲートは何番ですか？搭乗ゲートは何番ですか？搭乗ゲートは何番ですか？这是要托运的行李。これは預ける荷物です。これは預ける荷物です。これは預ける荷物です。这是我所提的行李。これは手荷物です。これは手荷物です。これは手荷物です。请问你登机门是几号？搭乗ゲートは何番ですか？搭乗ゲートは何番ですか？搭乗ゲートは何番ですか？あら、西がね、こはね、いきなり、どかたげはしかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。
1: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.